Дорогі радіослухачі, в вчорашньому Євангелію Ісус нам говорить важливі слова. Говорить з повноти серця, говорять уста, але додавать із кожного даремного слова, котре люди речуть, датуть рахунок на останній день. Бо за своїх слов будеш оправданий, а за своїх слов будеш і осуджений. В Старом Завіті відбулася одна така подія, о котрій читаємо першій книги Кронік, 19 главі. Сталося, коли часи царювання царя Давида донесли йому, що умер амонитський цар Нахас, котрий зробив Давидові много добра. А потім почав царювати його син Анан. І Давид вирішив вислати висланців ку новому царьові, щоб принести потіху над стратою отця. А коли висланці царя Давида вступили до амонитської землі і дізналися о том начальник того амонитського царя, змогли прирівнати як міністрів у владі на сучасну добу, прийшли за ним, а говорять йому: «Ти справді собі думаєш, що висланці царя Давида прийшли, щоб прославити твого отця, щоб принести тобі потіху, щоб принести добрі слова?» Ні, насправді вони прийшли на то, щоб вивідувати землю, щоб спознати наші слабі сторінки, де ми зранітельні, щоб могли напасти на нас і захопити нашу землю. А молодий цар увірив тим словам тих начальників. А коли прийшли до тих висланці, він понижив їх, дав їм розрізати на поле облечення і на поле оголити їх бороду. А так з таким висміянням їх отослав. І коли дали знати Давидові, що сталося, він наказав їм, щоб на час перебули в Єрихоні, коли їм знову доростуть волосся, і так мають вернутися к ньому. А той амонитський цар, коли си усвідомив подобнуйте начальник, що вони зробили, подумали собі: «Тепер наісто Давид нападе на нас, то мусимо опередити, приготовитися до той війни».

то принесло? Який був вислідок того швидкого? Кровопроляття, много смерті, бід. Лен про слова. Ці справді думаєш, що вони прийшли прославити твого отця? І маємо другий приклад вихоснування слова. Чоловік, котрий цілий живот робив зло, рабував, убивав, крав і був осуджений на кару смерті, на розп'яття, в єдно з іншим розбійником. Але посередині прибігають до креста невинного чоловіка. А коли чує той чоловік висміювання, понижування, от, котре знаходяться під крестом, і от свого друга, з котрим був розп'ятий, з котрим допущалися многих тих злочинів, то, хто говорить слова, ані ти ся не боїш Бога, хоч єс отсуджений на то саме, але ми справедливо, бо ми собі заслужили, діставаме справедливу одміну за наше діло. Але тот не зробив нич плане. І обернувся, і був то розбійник на кресті, ко Ісусові. І як наші літургічні тексти говорять, маленький голос випустив. Тот розбійник на кресті. У тим своїм болю, тим своїм трапленню, в тій смертній агонії. А говорить слова, пам'ятай, спом'ян собі на мене, як прийдеш у своїм царстві. Лем єдну думку просить, спом'янути на нього. А який хосен принесло тото слово? Ісус ко ньому озвався і говорить йому, амінь, говорю тобі, днес будеш зо мною в раю. Яке солодке слово приймати тот чоловік за тото маленьке, тихеньке слово, коли не дався понести на ті волні того висміювання Христа. Але говорить, спом'янь собі на мене. І так то слово принесло йому хосен. І так то Євангеліє говорить нам о великому дару. Дару слова, котрий кожен прияв, але і о великій відповідності. Бо слово може принести хосен, може принести і біду. Посмотрите, як реагували фарисеї, коли виділи чудесні діла Христа, коли воскресив Лазаря, коли йшов до Єрусалима, говорять слова, смотрите, то чоловік робить явне діло. Ми тото не можемо поперти. Але коли його охабимо так, швидко вірять в нього. Вони боялися, щоб люди не увірили у Христа. А ставляють то ту бар'єру, коли говорять, як тому сліпому, котрий Ісус виздравив від народження, то чоловік не є від Бога. Якби говорили ку народу, ну є правда, що то чоловік робить

чудесне діло. Але то він не є від Бога. А ідуть ще далі, коли приписують, коли видять, як виганять нечистих духів, а ні то не можуть поперти. А говорять, ну є правда, що він виганять нечистих духів. Але не думайте собі, що то робить Божу силу. Він то робить за помочі диявола. Він є тим сполучником диявола, тим общником. Він в'єдно з ним рука в руці, щоб вас отягнути від Бога. Вдіме, яке зло принесло і много, може, з людей запохибувало. А справді, може, мають правду. Може, не є від Бога. А посмотрим, що сталося, коли тот самий народ кричить «Осана», а пару днів на то на крест. Не маємо царя, маємо лише цісаря. І сам Пілат був зачудований. Говорить, що таке плани зробив? Так само говорите, що робив добро. А тепер кричите, як на найвекшого злочинця. Дорога радіослухачі, то є велике напом'януття і про нас. Бо апостол Павел говорить слова, най з ваших уст не виходить ніяке зганите слово, але лем таке, коте принесе тот хосен, то будування, то слово любви. Тоте начальник висловили слово, котре виходило з їх внутра. Було то слово нелюбовне. Ці справді собі думаєш. Було то слово дияволське, як в раю. Ці справді Бог повів, котре хоче зневажити, привести до того знепокоєння, щоб не вірити Божому слову. А так наше слово, то дар слова, можемо вихоснувати на добро, на будування, на потішення, але теж можемо вихоснувати його і на зло. Через огваряння, посуджування, критикування. Можемо тим словом ранити, убивати людські душі, убивати Христа в людських душах. А так є велика відповідальність, бо то слово може принести хосен другому, і нам самим, але теж може принести біду другому, але і нам самим. Бо зо своїх слов будеш оправданий, або зо своїх слов і осуджений. Слава Ісусу Христу!

Привітали гості за спів. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Привітали гості за спів. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

0: Realm FM.
1: Jest ponedjeląk, 27 lipca juleja 2023 roku. A na nowiny rady Realm FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчий вікенд загорить 46-та лимківська ветра на чужині в Михайлові. Головний програм зачнеться в п'ятницю о 18-й годині від виступу двох лимківських ансамблів пісні і танця «Кочеро» і «Ластівочко». Пак положене буде квіття під пам'ятником веселинок в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Далі пройде офіціальне розпалення ватра. Того дня на сцені виступлять іще Хорзорія, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян і буде джем-сешн. Другого дня ватра, в суботу о 15-й годині, буде відправлена вечорня в церкві Святого Михайла Архангела в Михайлові. Потім на сцені зачнеться дитячий блок, в рамках якого запрезентуються група Кочерка, Ластівчата, Лимсмоко і Рекарпато. Далі буде блок традицій. Перше виступить лимківський ансамбль пісні танця «Ластівочка», а пак кочера з обрядом «Субітко». У вечернім блоку заграють капела «Самопоудне», «Грайте», «Водограй» і «Лемкус». «Водограй» очваткує на Михайлівській сцені округлий ювілей 50-ліття. В тому році організатор ватра з товаришення Лемків зараз рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю буде меджейнчу мастрича з творчонями лемківської перегову з Дарієм Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдном з авторів книжки «Далергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Міхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченні лемківського онлайн, з ведучими і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! На лемківській ватрі на чужині в Михайлові жде вас іще много інших додаткових атракцій. В п'ятницю відбудуться примірно варштату рихтування меренді і пчоларства. В суботу рано можете зайти на ватряну гостину, а пак взяти участь в лісових купелях. Будуть і танцювальні варштати з Юрієм Старинським, на котрих навчитися традиційної потрясаної. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватряна рандка з участю свашок. Буде і зона для дітей з вченням лемківської азбуки, пластичними і танцювальними варштатами, музикуванням, а аж і тереновим гром. На ватряному полі не бракне і вшелеяких спортових змагань. Повний програм, як і мотузок до придбання білетів, знайдете на сайтах Лемківської ватри на чужині, в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. В найближчу неділю 2 серпня Августа в Мажерській загороді Восі 17-й уж раз відбудеться свято восяйських мажарів. На подію просять музей двору карвацеянів і гладушів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Вода і рота Увіто.
0: Були новини радіа Лем ФМ.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбір ламківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово, або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гин, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний в
приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: Jest poniedziałek, 27 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia Lim FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчий вікенд загорить 46-та лимківська ветра на чужині в Михайлові. Головний програм зачнеться в п'ятницю о 18-й годині від виступу двох лимківських ансамблів «Пішні і танця» «Кочеро» і «Ластівочко». Пак положене буде квіття під пам'ятником в оселинах в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Далі пройде офіціальне розпалення ветра. Того дня на сцені виступлять іще Хорзор'я, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян і буде джем-сешн. Другого дня ветра, в суботу о 15-й годині, буде відправлена вечорня в церкві Святого Михайла Архангела в Михайлові. Потім на сцені зачнеться дитячий блок, в рамках якого запрезентуються група Кочерка, Ластівчата, Лимсмако і Рекарпато. Далі буде блок традицій. Перше виступить лимківський ансамбль пісні танця «Ластівочка», а пак кочера з обрядом «Субітко». У вечернім блоку заграють капела «Самопоудне», «Грайте», «Водограй» і «Лемкус». «Водограй» очваткує на Михайлівській сцені округлий ювілей 50-ліття. В цьому році організатор ветро з товаришення лимків зараз рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю будемо джейнчу мастрича з творчонями лимківської перегову з Дарієм Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдном з авторів книжки «Далергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Міхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, з ведучими і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Захочемо до участі! На лемківській ветрі на чужині в Михайлові жде вас іще много інших додаткових атракцій. В п'ятницю відбудуться примірно варштату рихтування меренді і пчоларства. В суботу рано можете зайти на ветряну гостину, а пак взяти участь в лісових купелях. Будуть і танцювальні варштати з Юрієм Старинським, на котрих навчитися традиційної потрясаної. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ветряна рандка з участю свашок. Буде і зона для дітей з вченням лимківської азбуки, пластичними і танцювальними варштатами, музикуванням, а аж і тереновим гром. На ветряному полі не бракне і всіляких спортових змагань. Повний програм, як і мотузок до придбання білетів, знайдете на сайтах Лимківської ветри на чужині, в сіті Facebook і на Інстаграмі. В найближчу неділю 2 серпня Августа в Мажерській загороді Восі 17-й уж раз відбудеться свято восяйських мажарів. На подію просять музей двору карвацеянів і гладушів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Вада і рота Увіто.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

Повним ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари

0: Niżnicia FM.
1: Maria Szmajdowa, Osień na Komarniku, druga część. Хто не живе в Карпатах, в тих русинських селах під польською границею, тот не може знати, що то є зима. Баба повідали, панове ся бояли зими та повтікали до векших міст, до Пряшова, до Кошиць. Лемпам біг знать, як худобні русини доказали пережити приход вояків-неприятелів. Бої в зимі собі не знать ніхто представити, покля сам тото вшитко не пережиє. Не лим баба з дідом, але вшитки комарняни мали свої худобні хишки з нивочина. Який такий маєток набили, та й ото-то прийшли. А тих побитих людей, що було, вшитко спустошене. Різдвяне свята не мали де відбути. Військо довго тижні лим бойовало, стрілялося неперестанно. Було видно, що вояці суть вичерпана, неодпочита, перемерзнута. Єднодухо не схопно дальшого боя. Баба виділа, що зимушні облечення не дістали. Децемброве, але і януарове свята спроваджав по цілі дні дощ, дув студений вітер. Всяде море, болота, похмурний час. В долинах падав без перестання дощ, але на вершках Карпатських гор мерзло і сніжило. В тім часі ніхто не тушив, що в новім році 1915 чекають народ іще нарочніше, крутіше і кровавіше часу. 18-ступньовий тріскучий мороз, а бої було чути недалеко від Комарника, у Бодруджалю і Колосташковець. Військо обрало людей овшитко, або за то слабо заплатили, або лем так брали вшитко, що нашли за собою. Вала Лвишній Комарник щезнув з поверху земського. Дерев'яні хижі згоріли. Хто мав щастя, тот пережив. І ще в зимі, на початку року 1915, це там бойовало. Якось аж куяри ся бої помало дістали на Чорну Гору і Маковицю, Гусвіднику. Військо, як поступувало, то буряло хижі або їх підпалювало. Вояці засипували і студні. Подобною осу стигнув і Нижній Комарник, повідали старі люди. Дуклянський перевал. Воїнов заклятий перевал. Хвала Богу, ужім у свіднику. А не знам як. Пару людей наступило до автобуса. Возера то так, якби не змогли дремота. Наробив імся дніздакус, накрутив коло хижу. Хоч там уж нікого ніт. Треба дати до порядку двір. Покосити треба холем два раз до рока. Тепер з осени позбирати ябка, орізати конарівля, поскладати даке дривно. І в зимі тут треба вийти, а як дривніт, ніться чим зогріти. Холем дома собі відпочину. Виступую з автобуса, а йду до Ловдрагов домів. Заставка коло шпиталю. Іду лем так налегко, нічим не брав з особою. Деколи була заставка коло абичка, але тота там тогда іще не стояла. Свідник ся зачинав коло дружби. Корчмічка наша свідницька, добре пивко там чапували. І я ся там з часу наче заставив. Але уж таке заставки тепер не роблю. Ганьба би була на старого хлопа. Понаглямся домів за свою жену Марьов. Любиться їй, як їй повім моя Маріна. Красний час, вонка. Не понаглямся. Іду собі по ходнику, а смотрю перед себе. Віджу осінню Чорну Гору. Так рад там ходжу на гриби. Но не лим я. Копу свідничан там ходить. Стрічам їх часто. Ходити там буду, доки ноги будуть служити. Як були мали мої діти, Манька і Мітько, то з моїх з моєю Марєю кожне літо взяли на Чорну Гору на малини. Верталися домів з повними 10-літровими ведрами в шотка четверо. Жадна дінерка, але ведра. Як то до діти доказали, не знам дотепер. Робота з малинами було потім велю. На компот, джем, сируп були найліпше на світі. Дащо зістало і на малинове вино. Діти виросли, порозхаджалися. Уж і тота наша наймолодша дівочка Верка ся осамостатнила. Зістались ми з Марєю вдома саме. У Бітовці живемо. Наші кроки кожну суботу рано о 9-й годині смирують на Комарник. Притягуєння як магнет. Закляжила мама, требало помагати. Коло хижи, на полю, коло корови. Дрив требало нарихтувати на зиму. Брат Михал, молодший, о 20 років, поміж од нього велика не була. Мама два раз повдовіла. За кожним зістала з дитиною сама. Ага, уже перед підтовком. Моя Марина дня наїсно чекать з вечерю. Варе добрі, є вивчена кухарка. Я би, але теж од голоду не загинув. Знам собі зварити хоч що. Гуляш, мачанку, левеш, бандурки з варом, бандурки на квасно. І м'ясо рад варю. Главні фаширки. Ужим дома. Що маме на вечерю? Пахне тут.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 57. Piatnycia 27 grudnia 1946 roku. Pisze o se wychylewa z żoną Anną do Pawła Śpiaka w New Yorku. 30 wresnia 1946 roku. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Orik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ścianę, to rozkazywali. Nianio Anny, Andrzej Śpiak, ostał się w Żdyni, gorlicko opowita. Kto przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je. To też to przyjechali persze, pozasidali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobru chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrate szacunkowe papieria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świtkiu. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodyty ze świtkami i wyrablaty takie papieria. Heł, dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytunowa, a do stacji najelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, mołoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedna wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posłucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. Chatu sme dostali dost dobru i pola sme obsijali 12 morhiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty. A najhirsze mali zwanią, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharłaty. Donoszę wam, stryku, że heł był wanią hunianka. Mał promołu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemio chorzena, humeckoho. Dowidujecie się, stryku, jak nasze dity. To one chodzą do szkoły, do 4. klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kińcza 10 litku, gimnazyju. Sztefan ma 10 roki, łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Żdyni, szto ma 15 rik. To jego damy nada jakoho remisnyka, bo nie chce do szkoły chodyty. Lem się doma wczyt. Bahato naszych chłopciu szoferują. Szto do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdorowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas, chłopciu. Chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, ani połowyna chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imienno wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyw Chlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chobowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Obłasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wresnia 1946 roku. Drogi i luby bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nie duże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dość straszna dla nas w izbach, ale przeszła prudko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzić. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leszyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył, a tam trzeba było nabywać na nowo. no bo dał, że zmy kupyły w rosy i korołu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nie ma bars byli ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dirawej. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izne, jakśmy przyjechali, to jedny nas żałowali, a drugi się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może misiać w celi i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat, to Niemci przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemieczczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali z Mederełą Pilackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iszli ludzie z familiami do Niemieczczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własnej. Ja płacił za swój grunt 300 złotych na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznoj. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dalej i kompery. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła, ludzie nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardejowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nycz wyszła to ta robota. W tych czasach ludzie straszno gnali do roboty. Byli. A kogo pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanei. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodyli ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemci, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I mene mali zabrate, i Wania. Wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już mali z moich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty. Kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali ruskie do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego osoła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji za 3000 km od izb. I heł nas przyjechało w izbianiu 19 familii i z my na czele robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachodzili tam i chaty. Wyjechało 8 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznoj, szto zowód Choma i Mykołaja Jasnyczaka, hnatowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to nas heł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielkie gnieje i rywniny wielkoj neje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiące na kursy, wczyłem się na traktorach jezdyty i im się nawczył. To wiary jem robił, a potem jem zachworił bars, bo jem peremers. Tak jak przez to tu wojnu bars jem się obder, a kupyty nie może było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, 4 dite i nastroje. Jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kilo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowia pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrawiam cię z moją żeną i ditoczkami, bo się bardzo dowiduję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrawiam cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowiaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Stefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drobyczko je własty. Z druhymi odnoselanczami oni pereselili się i z Waniłki w Stalińsku Oblast. No tak jak Waniłczany i u sebe doma robili koło nafty, to teper połowina ich była przywezena w Borysław. Pod datą 11 września 1946 bratowa pisze. Z pierwszego pereselenia wyrnuli my jeszcze raz do Waniłki. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна Армія, і аж тоді ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партійну, а Ярослав – в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську область, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі жиємо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Андрій є во Львові, працює вищим доктором на клініці в відділі туберкулезному. Миколая вислали тепер до Баку на курс нової системи вирчення. Там буде 4 місяці. Сестра Каська виїхала пізніше, як ми, і є коло Хирова, не дуже далеко від нас. Мої сестри обіти ж тут. І хлопи роблять в Бориславі, тільки брат є в Сталінської області. Наших іще там багато. У нас був делегат з Канади Петро Прокопчак з двома англиками. Пише Андрій Іванович Джамба до брата Осифа в Клівленд під датом 20 жовтня із Сталінської області. Брат пересилає поздоровлення від себе, жени і маленької Олки, яка їм народилась уж в Совєтському Союзі, а також від мами, брата Михала, братової і їх дітей. Доносить, що получив письмо, яке було висване із Клівленду 2 вересня 1946 року, а далі пише так. «Ми дякувати Богу здорові, а що до поводження, то так по біді жиємо. За те ту я багато не знам, бо я там коло них не був». Але наші кажуть, що дост бідно живуть, бо гел треба робити, а у них не є кому. Семан сам не наробить на три душі, а іще он не так добрий робить. Гел так, що як більше заробить, то більше достане. Ми з Михалом і мамом живемо в одній хижі всі разом, бо мені хижу поставили. Брат Михал зато переїхав до мене, бо в нас трохи ліпше. Стація близько і углом палиме. А там, де вони жили, то тільки соломом, бо ані дрова, ані угла не було. Мама іще помалу тримають ся. Корова у них є, пача і авівочка. Далі порівнює своє життя тепер і перед війном. Пише, що перед війном було ліпше як цей час, но в воєнному часі було гірше, так як забрали його до Німеччини на примусові роботи, і було так зле, що не думав живим остатися. І пише, що більша частина переселенців із Сталінської області вертається в Галичину, а всіх людей приїхало в Сталінську область 50 тисяч. Сталінська область, Катиковський район, колгосп Перемога. Джамба Андрій. Пишуть діти учителя Богачика спортного. Пише Іван Богачик з сестрами до Петра Богачика в Клімтон, Пенсильванія. Іван Богачик живе тепер в Ропечі Руській разом з двома сестрами. Під датом 21 жовтня 1946 року он пише так. Дорогі брате Петре, письмо твоє ми отримали, за яке щире спасибо. Довгі літа протекли, що ми і не знали про себе. Страшна світова заверуха, яка панувала в Європі близько 6 літ, порозбивала багато родин, другі розійшлися по світу і більше себе не знайдуть. Длатого нині люди гладають до одне других по цілому світі і перечисляють свої страти і жертви. Так і ми хотіли би довідатися, хто з наших рідних остався в живих по тамтої стороні океана. Не йде о то, щоб ви, дорогі браття, витрачувалися на нас та старалися нам дати поміч, бо знаємо, що і у вас не так, як було давніше, за добрих часів. Ходи до того, щоб знати, хто із вас при живих. Бо життя і здоров'я в нинішній час – то правдивий маєток і скарб. Нас тут в старому краю живе троє – я і дві старші сестри-учительки. Найстарша Емілія вислужила вже свої літа, а молодша Євгенія іще учить в сусідньому селі Пстружне. Молодша од них сестра Анна, також учителька, померла в 1941 році. Наша мати померла в жовтні 1939 року, зараз по приході німців. Божені пам'яті батько наш, а ваш стрик, помер в 1919 році по приході з Талерхофу, де був інтернуваний, маючи 64 роки. перед батьком в року 1918 помер один із старших братів – Тит, учитель і студент-юрист на університеті в Кракові. Старші браття Юліан і Антон до війни били в Росії, а тепер не маємо одних ніякої відомості. Найстарший із братів, Корнел, під час війни був в Німеччині, вивезений німцями на роботу. Ми чули, що тепер повернув в Польщу, але не знаємо, де перебуває. Сестри незамужні і я неженатий, хоча число вже 37 літ. Вічно неспокійні часи, в яких жиємо, не дозволяють заложити свою родину. Добре, що чоловік залишився при життю і тягне якось свою біду. От 1935 до 1946 я працював в бюрі, канцелярії, також і при німцях. Підчас війни життя було дуже тяжке, а не ліпше й тепер. Коли почалось переселення до Росії з Лемковщини в 1945, то я іще працював, а так мене звільнили з роботи. Тепер сиджу вдома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюся господарком. На щастя, мам свою хату коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі іще в 1937 році за спільно з сестрами одложений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавалося, що життя унормує się, але як показує się, світ іще далеко від того. У нас також нема іще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очекують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перейшло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з Лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добре опакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Дальше поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики. Теодозія Трембач в письмі до уйка Антонія Євусяка Ньюарку, Нью-Джерсі, під датом 10 листопада 1946 року пише так. Ми гел прожили 6 років під німецьким корбачом. Треба було на них робити. Забирали зерно, компері і друге. Не вільно було навіть кури їсти. Але хто пережив, то уж тепер хліба є вдост. Але молахи й обуття трудно, бо велика дороговисна. Уж лем одного брата мам, Петра. Але іще самотний. Няньо нам померли 7 років назад, а мама 5 років. Од нас 40 родин виїхало до Росії, а в тих домах мешкають по

0: jest poniedziałek, 27 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia Lim FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчий вікенд загорить 46-та Лемківська ветра на чужині в Михайлові. Головний програм зачнеться в п'ятницю о 18-й годині від виступу двох лемківських ансамблів пісні і танця «Кочеро» і «Ластівочко». Пак положене буде квіття під пам'ятником веселинок в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Далі пройде офіціальне розпалення ватра. Того дня на сцені виступлять іще Хорзор'я, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян і буде джем-сешн. Другого дня ватра, в суботу о 15-й годині, буде відправлена вечорня в церкві Святого Михайла Архангела в Михайлові. Потім на сцені зачнеться дитячий блок, в рамках якого запрезентуються група Кочерка, Ластівчата, Лемсмоко і Рекарпато. Далі буде блок традицій. Перше виступить лемківський ансамбль пісні і танця «Ластівочка», а пак кочера з обрядом «Субітко». У вечернім блоку заграють капела «Самопоудне», «Грайте», «Водограй» і «Лемкус». «Водограй» очваткує на Михайлівській сцені округлий ювілей 50-ліття. В тому році організатор ватра з товаришення Лемків зас рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різно цікаву тему. В п'ятницю будемо джейнчу мастрича з творчунями лемківської переголу з Дарієм Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдном з авторів книжки «Далергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Міхтайським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченні лемківського онлайн, з ведучими і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! На лемківській ватрі на чужині в Михайлові жде вас іще много інших додаткових атракцій. В п'ятницю відбудуться примірно варштату рихтування меренді і пчоларства. В суботу рано можете зайти на ватряну гостину, а пак взяти участь в лісових купелях. Будуть і танцювальні варштати з Юрієм Старинським, на котрих навчитися традиційної потрясаної. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватряна рандка з участю свашок. Буде і зона для дітей з вченням лемківської азбуки, пластичними і танцювальними варштатами, музикуванням, а аж і тереновим гром. На ватряному полі не бракне і вшелеяких спортових змагань. Повний програм, як і мотузок до придбання білетів, знайдете на сайтах Лемківської ватри на чужині, в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. В найближчу неділю, 2 серпня августа, в Мажерській загороді в Восі 17-й уж раз відбудеться свято восяйських мажарів. На подію просять музей двору карвацеянів і гладушів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Вода і рота Увіто.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноуту. Нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубиці на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: Од моји мама струкови. Они ју шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом далі.